kul. Tok smo lepi, tok smo blazen kul, tok smo genialen, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, žur, špon, fancy mislim, the best, the best.

0: Сумбурин, Андреас на Капресу, 13 по 13. Упамо да сте се кај зажалели.
1: Ја, тако е. Зде па е на така стриповска, озирама за љубители стрипов. Ви сигурно весте, се спомнете тистега Астерикса и Нобеликса и Галске васица, у катери се пребивалци не боио ни чесар, разен да би им небо падло на главо. Но, гледе на летошче полетје, кај прави Жига, сото сонце...
0: Ма, по-моему, нема кей пас дол. Нима... Разен ми да падемо дол,
1: температурина. Тако е, разен ми да падемо дол, сите кашон сил би било фан, че се прикаже да мало залие врт. Ampak,
0: se je bil danes, ajde.
1: Je bil danes jutri, ja. Smo se malo osvežili. Zdaj pa eno vprašanje zate, prej sem že malo potipala. Kaj bi rekel, koliko povprečju tehta en tak navidez lahkoten oblak?
0: Ne vem, meni se zdi, da je oblak približno neka taka stvar, ko sladkorna pena, ne?
1: Ja, žihr
0: bi. Samo pa že druge barve. Tako da je... ne vem, kaj je, par kilc verjetno, ne?
1: Par kilc, ja, ma teh par kilc lahko malo pomnožimo krat 100. V bistvu je pravilen odgovor 500 ton.
0: 500 ton.
1: Ja, to v bistvu ustreza kar 100 afriškim slonom.
0: Spravi, če pade oblak na glavo 100 slonov.
1: Je super, ja.
0: Direkt.
1: Mislim... A. Ja, tako, zdaj tisti nevihtni pa so celo primerljivi z 200 tisočimi sloni, tako da to pa res ne bi bilo fajn.
0: Ok, v njih nočemo, pol, ne?
1: V njih nočemo, tako.
0: Ma, tudi, noben, če ti pade na glavo.
1: Tako, tudi če si želimo dež za naš vrt, si tega ne, tehta nevihtnih res ne.
0: Ma, ti sploh lahko pade oblak na glavo?
1: Ja, verjetno ne. Znano je, da nastanejo zaradi kondenzacije zračne pare v ozračju in če so težko, tako težki, je zelo zanimivo vprašanje, zakaj lebdijo. Odgovor pa je zaradi manjše gostote v primerjavi s suhim zrakom.
0: Aha.
1: Tako da smo še malo naravoslovja zdaj vključili.
0: Smo na varnem, no, ne bo padel dol.
1: Smo na varnem, ja, in če vas ujame kakšen oblak, naj prinese le malo sence ali kakšno osvežilno kapljo, nikakor pa ne vseh svojih 500 ton.

kad bi probao s tobom red. Ne dvomi zdaj, nimam oči da bi lagao. Ne umikaj se,